0: Hine hige a harega machria. Anachon yoshvim etzel ha-prezeten Carter.
1: Eifo.
0: Malavanhaus. Sham anachon edaber ito besafa shenena mishtamat. Menagil lo, Jimmy! Onach lefaneinu atanach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבובקרס,